0: If you be a ho, or your brand ten be a to mua make we as ye and also mu on some quadel didn't fear me, you know, or femu ashren enquire ya ya ba ya. Na asem na hometia eye ene said ye na re hoa eye. And ben for chess ebra ojani to fie ho no obi a born ho modene ene ye the auto craft fire service doom judgment ko e to de wo frɛ e frɛ entinu mu ano ya chere sɛ empanimfo otumi hwɛ ye ma ejanu ano brass ye no na abaye kuma mu bon sɛ mfie mienu kra e wato ananom sɛ do ya ya ya asem no emu ye ye pa na e oja ene owu asem na ne nyina nso fa nipa bambɔ ho ntie bɛhwɛ na ya to ato anhoma kɔ doom judgment ko no atenae Sir Yensa Ebeka DO1 Emmanuel Boni. Na semi munchre mwanka sano de si ye eni wojanu womudum ni wie ye chre no akwadanu kwa na efri mu anase ensemfufro bi kan ho aye nim. Ye ne no edi mu nkomo. Yan kwa homa so ne ne ne enkomo. DO1 Emmanuel Boni uti enka. Angel FM so ne akra ye mo ha.
1: Eja.
0: Katachi na honemu boko.
1: Kami adum. Na meso michia mune mwetiefo ni Angel TV ahwefo nyina
0: eni atiefo ahwefo nyina angel so odie gbemu ye empenni se asem yiri fitia so ani epeja kwa ahimfie yabo abubu anu edi eni agi nchiremu cantonment oja brantam no utietie mu no eba ne sen
1: yo andra be se 1253 ni yenya ni ntia se ijebia towo cantonment apartment bia eben Susanna Lodge ntina ntentem sna wo se ekudu ekudu ho na mpana ijanu edere nti ye maet nya ni ntia se na nipa bi ewo ntino ekudu ho sa na wo se yeye search and rescue na ye nipa na omu mu nyina ana se eye nkwa ana se life a ewo mu ye be yo mu nyina ntino ya kudu ono na wana obeboa ya timemfo no obeboa no no maboa ma ye yi nipa be se 9 film ti ye koyi the last person ye ni film na ye dum jan na wiye no ya bobo be se 356 ni ye dum jan na wiye ti ye hwehwe mu na ebusu afuna omo dishe ehu aka no omo ma ye ti ahye se omo ye nipa nsia na na omo wo dan no mu na omo ana yeyi omo fi mu so no mo yenu ti na o se ko hwehwe ba ko na kan e ko enu na ye ko hu akwara keto a o fi nsi ba ko ne fa e ko fi mi nu na wa sese edem ti dun eyi ne ma police na o de omo de ne call hospital na doctors e ma ye nya ne ti e se ampa akwa no wahwere ne nkwa ti police for my yet he says see na doctor for eka ti ndura ewia eye ye ebusua omoye nipa nsia eja ena eja na nkasa ne maame ena ne mba nnan na na omo fi ni mu na ba ko na na asache ndura na wahwere ne nkwa
0: ye dio wan Emmanuel Boni yesterday sir etiefo nso amohwe Angel TV no mohunu mfonini ne nyina na mo nso ambetumi aba Facebook abehwe Angel 102.9 no mfonini ne nyina egho no mo a are hu yi pa se di oja no ahye no enye obi na be ka kire opani yesterday sir se di oja no etie no moko ye na akwada no o maame ne sesen ba ne sen no omutumi pie ye ka akwada no nkwa o dem sir
1: yen yantu omame na yekotu opapa ene opapa ne mame je sakwa ne nana ba ena akwa ni nyanomu miensa takwa ne ka ho mu yen nan ntina na omunyina aso ho asisi kakra kakra ntina wo se ye die omunyina ekọ the bank hospital ti ichina ye ye ya hwehwe mu na eku hu akwara no so na ono so ahyehye edan no mu
0: asemi si anadwo no adumie no apa husmi aduo no miensa be 1253 ho anadwo ana ewia
1: eya ewia
0: ndi akwada no fo ban no na ne maame no so wo hen
1: ya nkoto ne maame na ya koto ne papa na nsema na omo